lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka,

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Radio Franklinia.
1: Minimálne ciene, maximálna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
3: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041, 069-055-041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi. Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
2: Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovjet radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069-055-041. 069-055-041.
0: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbiđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon je 069 055 041. 069 055 041. Oglasi, oglasi.